Silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo, silo

0: Nguya ngmanam ka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunke vanga sikin ngkwaka. Mandela khaw khale ya kula mutena nam chika yake sila kulin. Ka ngantake ka nga ka ng mupuli nga mu sun muka hana chik twayi e mukao o chik twayi e kula chike ikwa wana o iyo wahutu. Chika la waka hanke e muke longsa mubaya Mandela. Kanenika ngma Divi Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli ngunaka teniko yu yang agang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba ju tau a ta juha ta ake pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ake panga kaju ke nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kreti heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin kwa nga kamna ya puli ngunaka muku keke ya wa kamna la kam wisi se muku uha Madela akam tike e he kwe madela ke ngkwaka ngawa ya kia ngawa nge simuka atika kia kwema hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke ngawi chitwa kri etwa ke Seta Afrika hege ngole ngwisisi ya ke ngochwa
1: Long live
0: the spirit of Madiba.